0: noita niu, ulu tete, atai palaua.
1: Ue mekane, ua lolo kia mui, mui teo, ua na kia kue. Ua maka maka puna vai nita iti, ulu anai ka moana kia ie. Ele ka pakipika ikia vai, e vana vana makia onean na wako laulaue.